The soundtrack till Toy Story 5, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ryan och Gayla har näckat nejn. Fela tjejen, nu bedöver ni ranka och vill mot en måta lahar updata trafiko. Har sålt om fackräck, jag kan inte trafiko. Ta upp en sämre dalek i nät för sig hapta, tar om all och in. Let us know for WhatsApp tana 99-0897. Oavsett kan ni förlora. Jay artista li ene idu ila ma toħroċ album aktar minn sentejn ilu għanda bżon toħroċ album fil-vera sens tal-kelma. Dineferi għal-bilja.

0: Fantasy Feel Good Factor att ni får skia M-team The Cat 1991 för den i Sömbe. Jag får säga att Lars är sin och skrin kvasi. Gibda jag balla balla nas och svära jag onkala polsi. Det kräver dig till karga en till annan i tjufti. Jag går att kunna hafna dig kunna till strihåk där och där. Matur i jurnata jag har mått sig bil kontra en majoranta eller kumbat att kunna om och fylla skia. Anna i tjuft och kvar i tjuft. Hela och bädd och kolla på det stället i smauna. Och att det skjolta hom och kol. Men när hon har ta homegrown and Martin Garrix och Sean Farrugia. Och anke Maxine, alke fin kompli.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey. Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
3: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
1: Back with the freshest local music this week.
4: Homegrown with Jay.
1: And Go, 6 months free Go Freedom Plus.